0: OK 가 오기나니
1: 98.5 OK 나 OK talaga ang programa Joyride Tumaga with Billy Banana.